inngrep i hagen eller i en krukke eller vad den har till vad heter det? Åh, tillgänglig. Uff, jag är nära vid att nysa så här är det lite lite ut och köra. Ska vi se. Det är dagen för honkler idag och det skriver sig till Hitchhiker's Guide to the Galaxy, Douglas Adams. Den boken handlar om att man är nödt att ha med sig ett honkle. Man ska inte ödelägga varken upplevelsen av boken eller filmen, hvis det är den du önskar att se, men ha ett öga på honkler.

Hejsan och välkommen till denna timmen hvor vi ska snakke om lite av hvert som är kjekt att få vite. Mitt namn är Kyrredal och vi startar med det många trodde var från en gal man. Regissören Tore Wang Lie sender nemlig ut brev til skuespillere han ønsker å ha med I sine oppsetninger, og det har fått mange skuespillere til å lure. En av dem trodde det var et brev fra en gal mann. Og så det Bianca Ingrosso som snakker ut om drømmemannen, en svensk influenser hvis du lurte på hvem det var. Hun kan ikke date noen som stygg, så føler du at det stygg, så kan du bare droppe denne damen. Mer om det snart. Og når det går hett for seg I Storbritannia, så blir det virkelig varmt. Det faktisk satt ny varmerekord for mai I London, og også ny rekord for laveste temperatur. Mer om det denne timen. Og vi skal innom Georgia, også landet som feirer at landet for første gang ble selvstendig I 1918. Og mer om det får du snart på Sørlandsradioen.

hade ryddeaktion bland kontorrekvisitar här om dagen och då fick jag säkert känna en tiondel av den känslan som den trailerchauffören som vann $250,000 2 veckor efter han hade vunnit en bil I det samma lotteri på denna dagen I 1999 för I det öppna en sån kladdebok så fant jag plötsligt cash som jag inte aner var kommer ifrån eller vem de var ment för men jag tänker I vart fall att vinnaren är vinnaren så följde jag på en enorm sån vinnerlycka ett ögonblick.

Det var Keino och låta Monument. De uppträder på Sommarbrisfestivalen på Odderøya i Kristiansand fredag 12 juni. Och från Keino till Synnevo som uppträder i Ravnedalen under Ravnedalen live fredag 17 juli. Här är sangen 16.

massevis av god musik idag och det är jammen god musik i kvissen också. Vi är på utkik efter ett årstal och vi har musik och hits som ledetråder. Vi spør vilken sommar var denne eller disse låtene hits på VG-lista där ett årstal vi är ute efter. Ledetråd nummer 1 lød slik. Ordentlig dansbar sak som var en stor hit den sommeren. Vilket leder oss til låt nummer 2. Denne også en hit den sommeren. Du har kanskje noen helt private minner til den sommeren, i så fall så dette enkelt. Eller så kan det være at du trenger en ledetråd nummer 3 også. Og den her om ikke så alt for lenge, men tykk litt på oppgaven.